0: no garantiza estar alineado con lo que Dios quiere para tu presente.
1: Solo la obediencia a su palabra nos hace vivir en plenitud.
0: Todas las promesas de Dios para esta vida
1: y la vida venidera.
0: 87.9 FM.
1: Gire Radio. Gire Radio.
2: היי, שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל. אנחנו מוכנים, מחכים. כמה זמן אפשר לחכות? חתן, בוא נלך לחופה. יותר טוב להיות שמח.